Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig.

0: Kupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är den gode naboen som också bidrar med taco-relaterade ordspill för att skapa god stämning, hade det varit fint att få med någon det också.
0: Har ett ganska Mexiko-förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%. Taco-lov för det tillbudet.
1: Och 1000 taco, det var helmax. Eller helmex då.
0: Ja, det vill jag. Si, si. Joker, den gode naboen.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Pris är sista inspurt på sommarsalg igång med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarked. Fredag lördag den uken får du tre poser Freia choklad till bara 100 kronor. Välj mellan M, Nonstop och Quicklunchbiter eller ta en av var. Sommarsalget varer ut uken, så ta turen inom hela Norges sommarbutik. Europris.
1: Ja, nå ska det grillas och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nu får du pølseserien Fotballdag från Leiv Vidar till 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst till 24,90 per pakke. Vi har ost och chili, Texas barbecue, chorizo och bratwurst och lite sundare

0: Joker, du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är den gode naboen som också bidrar med taco-relaterade ordspill för att skapa god stämning, hade det varit fint att få med någon om det också.
0: Har ett ganska mexikoko-förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%. Taco-lov för det tillbudet.
1: Och 1000 taco, det var helmax. Eller helmex da.
0: Ja, det vill jag. Si, si. Joker, den gode naboen.
2: Det svinger av Soløradion Soløradion Plus.

Kära hustru, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att du finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.

vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte.